Allah tabaraka wa ta'ala give us all the tawfiq. Therefore, Hazrat Mujaddidi Millat Rahmatullah Ali his waaz, his nasihats, you will find in this beautiful nazm. He mentions before that the sifat of Mujaddidi Millat Rahmatullah Ali, that how he found easy way out for the Salikin, not difficult things. And then he states, Unhi ka ye nuskha hai islah ka, khuda se faqat hai wo ilha ka. Lower the volume. Hai nuskha bohat sehl o aasan sa, kare nafs bad ko jo bejaan sa. It's a very simple prescription. وضو کر کے دو رکعتیں تم پڑھو نیت اس میں توبہ کی کر کے پڑھو. Make وضو and make two رکعت نماز صلاة التوبہ. دعا کے لیے ہاتھ کو پھر اٹھا خدا سے تو رو کر کرے التجا. Then raise your hands in dua and plead and beg Allah تبارک و تعالی.

بہت سخت مجرم کمینہ ہوں میں، گناہوں کا گویا خزینہ ہوں میں۔ الہی گنہگار بندہ ہوں میں، گناہوں کا گویا خزینہ ہوں میں۔ نہ قوت گناہوں سے بچنے کی ہے، نہ ہمت عمل نیک کرنے کی ہے۔ تیرا ہو ارادہ اگر اے کریم، تو ہو پاک پل میں یہ بندہ لئیم۔

میں مثل نقش حجر میں بھول سکوں تا عمر نہ تجھ کو چاہوں بلانا خود بھی اگر

محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

جب ہماری موت کا وقت آئے تو مدینہ طیبہ میں ہمیں موت نصیب فرما. بلیس اس وتھ ڈیتھ ان مدینہ طیبہ وریل ان جنت البقیع. اگر وہاں مقدر نہ ہو تو ویئر ایور اٹ مے بی لیٹ اٹ بی ان اے سٹیج دیٹ یو آر پلیزڈ ود اس. یا اللہ بلیس اس وتھ دی بیسٹ آف دنیا اینڈ دی بیسٹ آف آخرہ. Bless us with all the goodness that Nabi alayhi salatu wasalam asked for us. And protect us and the entire ummah from all the mischief, corruption and fitna that he asked for protection. Ya Allah, you are well aware of all the desires, aspirations, wishes that are in the hearts of the people that have raised their hands this part of the night. Ya Allah, fulfill all their good wishes, good desires, and good aspirations. And whatever difficulties, hardships and problems they are facing, you are well aware. Ya Allah, remove the difficulties, hardships and problems. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul qaleem wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi. Ya ayyuhallatheena amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

یہ دولت، یہ قوت، یہ حسن و ادا، ہواؤں کی چلنی میں چھن جائے گا، نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔

إلا الله محمد رسول الله. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ.

مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگ

آپ کی ناخوشی سے ہے میری حیات صدمہ مات. ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے صد حیات. دل ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے صد حیات. بلکہ تیرے ہی نام سے زندہ ہے ساری کائنات. بلکہ تیرے ہی نام سے زندہ ہے ساری کائنات. ذکر سے تیرے مل گئی دل کو ہمارے صد حیات. O Allah, with your name, with the taking of your Mubarak name, with saying Allah, with the depths, from the depths of my heart, I got 100 lives. Know my Allah, not only that, the whole universe is existing because of your name. The day there will be nobody left on the surface of this earth to take your Mubarak name, then there will be no universe left. So not only I got life, not only my parents, my children, not only the trees, the waters of the ocean, the skies, the earth, the whole universe, everything has got life because there's somebody that's taking your name. Zikr se tere mil gayi dil ko hamare swad hayat balki

اس کا سکون چھن گیا، کتنی ہے تلخی حیات جس نے چکھے ہے دوستو، فانی بوتوں کے نم کیا جس نے چکھے

حشر میں ہوں گے فائزوں، بیبیاں ہوں گی فائزات. Make توبہ with complete sincerity. Make توبہ. اللہ تعالیٰ has kept the doors of توبہ open. ضرب

قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں، دل یوں ہی لگائے جا، اسے ضربے کسی کے نام کی لگائے جا، کیپ آن ٹیکنگ دا نیم آف اللہ تبارک و تعالیٰ۔

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. او مائی بلوڈ اللہ, او مائی رحیم اللہ, او مائی قریب اللہ, او مائی موسٹ فورگیونگ اللہ, او مائی کمپیشنیٹ کائنڈ لونگ کیئرنگ اللہ, فورگیو ایچ اینڈ ایوری ون آف اس. او مائی بلوڈ اللہ, ہاؤ رحیم یو آر, ہاؤ کریم یو آر, دیٹ ان اسپائٹ آف اوور سنز یو آر گیونگ اس سو مچ ٹو ایٹ, ان اسپائٹ آف اوور سنز یو آر گیونگ اس سو مچ ٹو ڈرنک, سچ کلوک beautiful clothing to wear, you are giving us modes of transport to travel about. Oh Allah, you are blessing us with so much of your ni'mat day and night. Oh Allah, if there had been another Allah, he would have destroyed us by now. He would have destroyed us by now. Ya Allah, you are Kareem. You give even without a person deserving. Ya Allah, therefore we are turning towards you. We are ashamed of the sins that we have committed in our lives. Oh my beloved Allah, the more ni'mats you gave to us, the more disobedient we became. Oh Allah, the more our ni'mats increased, the more disobedient we became to you. Hey, mere Allah, teri ni'maton ki barish jitni badh gayi بڑھی, اے اللہ اتنے ہی ہماری نافرمانیاں بڑھی, لیکن میرے خدا ہم تیرے طرف رجوع کر رہے ہیں, تو ہمیں معاف فرما دے. او اللہ, یو ڈیئرلی لو فورگیونس آف سنز, یو ڈیئرلی لو دا فورگیونس آف سنز آف دا سنرز وین دے ٹرن ٹوورڈز یو. او اللہ, وی آر ایکسٹینڈنگ دس بیگنگ باؤلز بیفور یو, یو اٹیچ دس بیگنگ باؤلز ٹو اور باڈیز سو دیٹ وی مے ایکسٹینڈ دم بیفور یو اینی پارٹ آف دا ڈے اور نائٹ. او اللہ, وی آر ایکسٹینڈنگ دم بیفور یو اینڈ بیگنگ بیفور یو, فور یو بیکم ڈسپلیزڈ اف وی ڈو ناٹ بیگ آف یو. یا اللہ, دیرفور وی آر ایکسٹینڈنگ اور بیگنگ bowls. Oh my Allah, fill our begging bowls with maghfirat. Oh my Allah, Allah, hamare gunahon ko maaf kar de. Forgive our major sins and our minor sins. Forgive the sins that we committed knowingly or unknowingly. Forgive the sins that we committed in the light of day or darkness of nights. Oh my beloved Allah, when we were committing sins, we were looking right and left. We were looking in front of us and behind us, that nobody must be watching us. But oh Allah, we did not realize, and at that moment we forgot that you are seeing everything, you are hearing everything, you are aware of everything. You could have seized us there and then. Oh Allah, you could have caused the cinema halls to collapse over our heads. Oh Allah, you could have taken away our souls when we are committing sins. But oh my beloved Allah, how rahim you are. Mere Allah, hamare gunahon ko maaf farma. Ay Allah, hamare aankhon ke gunah maaf farma. Forgive the sins of our eyes, oh my Allah. Such a great ni'mat you gave to us. Oh Allah.

یہ دولت، یہ قوت، یہ حسن و ادا، ہواؤں کی چلنی میں چھن جائے گا، نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا سبھی

إلا الله محمد رسول الله. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ.

مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، کوئی مجھے

عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور

The person will not be able to give any kind of description. How can you put a description on something that is in the heart? عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا.

میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا۔ ہمیں شکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ در ہوتی the برکت of your sitting he put some مضمون in my head. Otherwise sometimes it you just wonder now what are you going to say because you are gripped with tiredness sometimes. But Allah Ta'ala's fazal and ihsan that he gave some kind of spiritual food میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا means that I will get intoxicated with my gaze on the green door.

جیسا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی۔ خلقوں میں سب سے میں ہی برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی